0: Tapi onek niki Bu Jero.
1: Sarwo
0: bunga
1: kuning sarwo. Sarwo
0: bunga. Oh, sarwo bunga kuning nggih.
1: Nggih.
0: Oh, napi malih sengkare mejejer mewarna kuning ketika kecinya.
1: Para telah

0: Bahosan makin ring madya, ring tengah, sarwo, napi niki apa?
1: Sarwo santun,
0: kenan? Inggih. Oh, inggih, durus dumun.

0: Inggih Lugro Yang Titiang, sana makin metegar jagi ngelanturan iki.
1: Tentu tutur muda kawi
0: nganinin kene kan kewentenan tutur budang kak budak kawi
2: kekawian budak perkara

Dua nih di tiang jagi ngawet mata tegar ngaturan gitu niki apa deh.

0: kewentenan ratu nete yang nimo yang titiang sekadi beringin niki punya beringin sedek mau buah ke sira nih kekenang kening
1: niki pak mangku di kentan Palembang pak deh
0: ya rayu pak mangku
1: ya mungkin kena pak mangku.

0: Utamanya nih ring sang sane presiden ngewacin gaguritan nih puniki
1: Kadipuro.

Mugi-mugi boleh lunasi cering ida sangyang widi umur panjang ya ngiring benyang benyang malih lanturin.

keluarga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra.

wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Ngenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Ngenten wenten sang sane preside tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

keras tu dentu sama mati mati kita. Wei, waduh raksasa bersama jemak api, jemak api tunyel tunyel. Isa

的为给你给不阿比来哟阿拉住阿拉住了阿哥您真bersih的呀您真bersih的样子的样子梦想什么uli dijauhkan dan penekan ibu jok putih ibu jok putih memelai bengsang sama waratu antian korode karamani resang bomo kayu maki lulu

Sambo mati! Sambo mati! Eh, Aryuno enak-enak menjelaskan senjata. Eh.